0: sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og i dag i 1986 gik The Communards nummer et i England på single-hitlisten med Don't Leave Me This Way, som oprindeligt var et hit for Hal Melvin and the Blue Notes i 1975, og senere også et hit for Thelma Houston. Men her er dagens etter, det er versionen fra The Communards.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: Radio Solo. Klokken er 6:49. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og i dag i 1986 gik The Communards nummer et i England på single-hitlisten med Don't Leave Me This Way, som oprindeligt var et hit for Hal Melvin and the Blue Notes i 1975, og senere også et hit for Thelma Houston. Men her er dagens etter, det er versionen fra The Communards.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.